وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ مقدس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے

0: جاتی امن امان اور مسارتوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوائی حسنہ کو امن مساوات اور عالمی انسانیت کے لیے ہمدردی کی روشن مثال قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن، محبت، شفقت اور اخوت کے عالمگیر پیغام کو عام کرنے پر زور دیتے ہوئے یوٹی میں دائمی امن، ترقی اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا کی ہے۔ اسی دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری اور کابینی وزراء سکینہ اتو، ستیش شرما، جاوید رانا، جاوید احمد ڈار نے بھی لوگوں کو عید میلاد کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ادھر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی نے آثار شریف درگاہ حضرت بل اور جناب صاحب سورہ پر حاضری دے کر وہاں عید میلاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سابق مرکزی وزیر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے بھی عید میلاد کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات، صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ اور کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی عید میلاد کے موقع پر یوٹی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ بشرا کے قانون ساز اسمبلی ممبر ڈاکٹر راجیو کمار بھگت نے لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے حلقے کے مسائل کے بارے میں انہیں جانکاری دی۔ کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری جے این کے کی یوٹی کاؤنسل کے ایک وفد نے اس کے چیئرمین اکرام علی شفائی کی قیادت میں ایل جی سے ملاقات کی اور 29 اگست کو سری نگر میں منعقد ہونے والے سی آئی آئی جے این کے ہیلتھ کانکلیو کے تیسرے شمارے کے بارے میں جانکاری دی۔ دریاسنا احمدیہ مسلم جماعت ریش نگری شپیاں کا ایک وفد خورشید احمد میر کی قیادت میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں علاقے کی ترقیاتی ضروریات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ ریاسی ضلع میں سالانہ کوثر ناگ یاترا 2026 اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اس یاترا میں ضلع سے تعلق رکھنے والے 800 سے زیادہ شردھالوؤں نے شرکت کی۔ یاترا 21 اگست کو ریاسی سے شروع ہوئی اور یہ مختلف مقامات سے گزر کر 23 اگست کو کوثر ناگ سروور پہنچ گئی، جہاں پوجا اور دیگر مذہبی رسومات کے ساتھ یہ یاترا اختتام پذیر ہوئی۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آپ سن رہے ایف ایم بالتل، ایف ایم پہلگام کے علاوہ ڈی ٹی ایچ کی سروسز، یوٹیوب کی آکاشوانی آرادھنا چینل، ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم تتھا نیوز آن اے آئی آر کے موبائل ایپ پر۔ شروتاؤ، آئیے گایتری منتر کا جاپ کرتے ہیں۔